0: thujane ke mabitso a mangwe le ka utlwang e ka ga letala wa utlwa atšhe ke maletsa thujane batho bana empa he ga gona kgang bontate o tla sala jwa morena a eta o ka mogalesipu le nkgono manonyana ka mohlakeng ga ba tlo letsa thujane go feta mo ke letsa le maila bokoko kao fela ke utlwile nkgono tiišang kano ya tumelo ka bothaothe batle kao bana ba tlo letsa thujane e thujane nna ya ntlhabolola kobese go na le ngwana ka bone e rantšha ke setla nkgono kore ke e letsa ke a butle ga se mo mafolelo mo ratekaakaofela ke letsano wena botlhokwa ware ka bolela jale ke thabetse ausi segametse ngwetsi ya lapeng ga a kena bone ka utla ke thabile a seka nnare ntate yangreyang dibitso ga o tla e ngwala jwangreyang a re amtheileng dibitso ore o monate thojaneng nkgono ka sokane mo seka bankogoja nna nna ke itsefaletse ke tshwaka metlha kere e go boima go wa dilemo tse mašome a gobedi a metso a ke so ntlontheke a tse bomma gona ba nentse ba utlwa bothate kaona sepese ka inanyatha ka nama monoto le dithuthele ba bangwe bana besore ba ngata olewa ke ba ngwetse ka matlhofo mona ke ba ngwetse diodi ao monate o jalo le orena ba reilwe ke manna ke keta motho a fula lebitso ka mante a ngwalana lebitso lena o le reilwe ke ma kanke ngwane
1: sonkuno gale ke llela go letato jona e leto ka
2: ofelaa lebeditse ka thepo e kgolo-kgolo ya thekanmela ebilese ke nkgone o thile ke nthego ka morangkgone gale ke llela go leta thojane e tsewa ntho tsotlhe ka maleta thojane a ne a ipakile go kgwasola le bana be ke haileng le bona mone ke leta le ketsebaedetantate ke leta le nkgono ntate o sefadi bokena ka nnile motho le motshetso ya mme kgomeng yaka enyekang kgone tsa bagodetsa mono lemme mme tla o tsidise le ena mme ga le ka di sela ne mo ke batho ba itse ka tsela ba nna ke se ke tle ka ntate ntate o ntate po ha di nya ka mela ke ke le tla ntate a re a o rata thojane e tsho go ka nna ke ke le ntate ntate ga di buka ka papa tse se tsa di tse mo lata ke mo tshetsi ya message ya tsala le se ke le ka le mme ka kwana ke tshwa ha makwae a ga nna ga tele mo le mo le ngwana se ke no re nna ke nna ina ja tsama ja ke ke le se ke le tante ke le bona la pele ha le o tla ke na mo ha ke ke le ntse ke ho itse di tsela ha ene ntate le ke le ne ka ga metsi ha di se ke ha ene la sa nne ka ja re ene ka ga sa ka se tsine a fumana ho ye e se ke le tane mme ma so ha se le mo le ngwana ga a re nkuye a tsa ke ntate ha ke ya pare ile ntate ke na se go kuma le ena ke ba ha se mpulele a se buisa a di se itlo gona gore o la fola jwang ha tla ba fola ka ditlwa di se se talang ke ke le wa kana mapitse nte ke tsaina ka mapitse ka mo le nte ke ya re ke motho ya mona nte ke ya re go hopa botsile tse motho modimo le nne tsaura nepo nte ke ya ka re ke nte ke mo kopa maleta tsho ya ne ke ngwane sehantle ba lele nkgono nkgono tshwaola nepo le mme steo ka galena butle le ntate wa ka kamane ka a reng ke ntate taue tshetlha metshetso ya ke mmekonteng aula ba fola mme tsone ya mopekitla maotsenya nengane mo le mangwe leng mone a mophompola ntle mafong mona a ba a soifala o a le ke mmontshe ke ntate modimo ka ke gona ke fitlha a bona mone a se motho ya gae a le se tswe le tale ntate khale ntate ke go le metse ka tshepo go le go le batho jang le tswe le tale mme mo na tsa u tshele le mo tsiana ka na ka antsala ga bana e na u khosa la ba ke go nyo tsena le ngwana bo tendela e mo nare u iphe go tsho ka nne e na ke me a teng me a teng yo tsim ba teng yo ke mina tsiana ka kona ka thalatseka le nne ya ke nyana tsiralo tsane le nne

Vele na yuko na erin vwes. Ye? Eko. Ye na vele eko. Eko, na eko, na eko. Kapo yi yi tisa kato le sa e haiba tori e yi tisi. Hmm? Kampa ka fita lemo. Yi.

0: ya boraro ba media sama sa so thuri ke tle ke boele hle ko wa moele hape ke sabile ke sentse ke di agela ka mane ka bambatha letsatsing lena la kajeno mo ile go mphasa kinela e tlotla e ba yena molomo wa gona letsatsing lena la
1: kajeno utlo rena
2: ama e mahlobaitse
1: ba me hle a go di medise le bitso la ka ke fasco mphasa kinela ke rata go fa papadi ena e pakeng tsa tlhopha sena sa Kick for Life le tlhopha sena sa Mzamane mme Kick for Life ke bona he beng ba sefolo tlhopha sa Mzamane se bapala jalo se bapala se le away tlhopha sa Mzamane re tlhetlhe ko fe orena tlhopha tsena tse pedi dipanne jwanla le mona he sentse di tswela pele ke ka leka tlhopha sena sa Kick for Life ke gore nomoro ya pele enkuwe ke ena le rro le motinyane ke anang ke le nomoro ya pele nomoro ya bobedi ke kananelo sebehe ke sebala nomoro ya boraro ke bafokeng ntheno nomoro ya bone ke kabelo ngatane nomoro ya bohlano ke sello nyai nomoro ya botshelela hlompho phalatsi nomoro ya bosupa le bohang phalatsi nomoro ya borobedi ke motlhangnane thabo gasane nomoro ya borobong ke seabata temane nomoro ya lesome ke mana mahlojeng nomoro ya lesome le motsomong ke letlhonolo gaile a ke sa badirisafe tsa bona ke motlhangnane e ke tsang thulo gwarane moeketsi selemo tshepo sekwaboto seiso bakwena masopha e ka setsena le masopha ke tla bona gorena lebitso la gae le le nna ke mang mona ba santsena ba mphile le na fela mme tlatlhe ke bone gorena gantle na le le nna le re ke bone tlhopha sena sa Mzamane nomoro ya peleng kue ke ena thapelo thupane nomoro ya bobedi ke motlhanganane sekgosana fefane nomoro ya boraro Mzamane thulane nomoro ya bone loo tlhabatela nomoro ya botshelela tebong kopane nomoro ya bosupa re lebogile letima nomoro ya borobedi ditebo phosa nomoro ya borobong kano sebehela nomoro ya lesome ke re dumetse letama nomoro ya le ke nomoro ya borobong re dumetse letama nomoro ya lesome ke motlhanganane kopano ko foshe nomoro ya lesome le motsomong ke tumelo theoga dirisafe tsa bona ke re thabile motswetla bokanang kgatledi mzi mkhulu Mzamane Khojane Tshihu Karabo Gadi Tshitso Mpesi e ka setsana le rudumetse gauwe ke bona batlatla ba thusetsa ga bantw a ena e tla imela tlhopha sena sa Mzamane mme a ke shaba ba re tsamaisetsang papadi ya letsatsi la ka jeno ke mongadi Adams Sephaphathi mongadi Kananelo Phalatsi mongadi Thebe Madamane mongadi ke Mathapelo Morake e ka setsena le mohausi Ntsho ke ena match commissioner mongadi mohausi Ntsho o teng ka morana go etelele ke sa mmone mona ka morana go etelele ke sa mmone papadi ntsena tsa N8 ke enwa ke a mmona o teng sa le ke mmona gore ra le yena mona ke bona a le teng kwano mona motho wa mokaka ntsa o teng ke mmodi mona banna tshwene motho a ileng a matha tlhopheng sane sa LCS nakwanyana e telele kapa nako e telele motlho mongwe fitlhela a e tlwelela bolo ke mothata ka mane ka mogotlong ka mane ke mmone o teng mona le ena mona mmone o teng mona ga ntse ke ba yaya bjalo ke ba sheba mona mme a ke sheba mona ore papadi e se e tsamaile jwang ke fumana gore e se e tsamaile metsotso e ka bange lesome le metsorobong kao fela e tswela pele ke tlo sebetsa jalo le silent nkgatlhe kapa magwesetsa ke sebetsa jalo le kgwasi ra le kwala ko teng gao file nna mona le bajwa ntsa tsamatsamatlasemane ba bangwe ga ke ba bone mona ke tla bona gorena motlhomong ke tla ketelela gantse ke yaya ka matlhomona gorena ke a ba bonana dikgoushe di teng ka kwano ka mona ba di tshwere dipena ka mona ba di tshwere dingwala ka mona e tlhile ba kgwagikgwagitsa ka mona ba santsa ba sheba ka mona le bona gorena ba tlo di gaolola jwang tsona tsena tse fitlhang tsena di sa fitlha tjena ba sheba ba tlo di gaolola jwang ga santse ba kgwarikgwaditsa tjena ga ke re ntho e sebetsang ke tšhelete ga o sena tšhelete ba tla onkela

0: di dumelang?
1: Ke nna le dumela le tseba.
0: Eya ntate.
1: A ile nka tshasneke mona.
0: Eya ntate.
1: Ka nana mona. Eya mmetlene ke kopa ko mponeletsetse go tala sopana mpa 9 ya kopa.
0: Mino o na ntate wa ka ke se kong ka marangrang mona jwale ha ke sebe na o re ebina ke mang?
1: Khutla masopa.
0: Khutla masopa.
1: E nampa 9.
0: Wa tseba na ke tlo etsa ba ntate wa ka ke tlo etsa bonnete ba hore be ke tlang ke tlo tla ke ke batla mmino ona yo lo hloka matsatsing a ka phomolo ke tle ke tseba hore ke tlo tla ke leletsetsa ona moqobelo o tla ke tle ke bona ona ebe maganga mona ebe nka o fumana na.
1: Oh man, okay, yeah. Ke yuka ka le taba ya u buela fa tshwere ke ka u di ke ka ka le ngodo wa le ntse o le fa ke mba he ka ba sa o ja di kwa tso.
0: Eh ya ntate.
1: Ka ndi ya di ke bele mme wa ka he ha o le wa go ndi tse mo solo o si buki.
0: Re tla sebetsa ba.
1: Solo o si buki nge ko.
0: Ke tla bona be ke tla e thola ntate. Re na le metsotso ya 20 le metso e mene fela le Scott hantle ka mora hora ena ya bohlano. Hore nyano ya botshelela ke tla lebe ya kgutlo.

Ere ha o so le jwalo bana ya ka tlokweng ke se ka kena mephatong ya batho ya ba ke tswa fela ke siile bana ba bona ke nkile banna bao ba ne ba ilo ba laya fela sa mokana ba ne ba ilo itaya ga ke re ke re motho ga itaye o lauwa ke batho empa he le ga motho a ka itaya le teng go ntse go nepaetse gobane tayo go yena a itaileng ke re ga ngwana morena a lauwa ngwana mofo ena wa itaa jwale ke batla go nka leisa la bona mono ga ntate tshediso thibedi jwale ena o tla re.